esenția nemgaurul, uauranien oanen soruzerin bunăciun. Upele nava și ven raș, cadena deștună oalan, tatarul e gru ca pasan, de carajada, kever pieșe gărat hapinen. Ubedenghia și veda, peșnal e merhasante.